pajo ma do fonom do do se ne betu aka we biye ya de nyam ya se de beto tene ne te sei wo tene ne no te sei awurade tua meka se de metene ne se de